har stillet ind på Midtfyn Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Midtfyn Radio, din lokale radio.

Ja, vi fick ett nummer här med de hedde Marlene och det var Darvik. Ja, morgondagens program, det är lördag och där startar Midtfjord upp in till klockan 17. Och så kommer här från 17 till 19 i här på Radio 919, det är Don't Forget. Och från 19 till 24, ja, där är det lördag aften på Nibben 19. Ja, klockan den är 23:46. Vi ska ha en nummer med Ingeline, den hedder Samsø.